Basta ni tpon i pa omfela, ni'n co tpon i gwyllt a decision di o 8 minut rwys. Ni bod li o cwmse cac o gwbacilani, yn cani za mjini anja.